Bible chapter wa katre falasit wanista. Asori danwe mi di da kube puna mi di nansa asensi. O katre nesa unim fie de dua. Yedi efi asori den. Na wo free sa e dine si wana. Ena waka wansa. Na wo pasu wa chere sa e nipai ye nipa duyani asori dai. Wa kani wua wa di nipa duyepe wu. Dako. Yesu Kristo mkutoni wapia, uhuya.

da wa shira ya ya ma o ko arade pa ya wo arade sa ya nyare wa imaye arade.

nchi ya DC za wakutupa panani na na na na kwa nchi za mshin achi ya mini na wadu wantaba mianu wakata wani na mianu kata wanasi

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se odo wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba oso obetumi ayo wo sentrene se die ayama pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

onyame mu hen obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbia piara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkrashe ene wase mno ya da wase.

pon pa kro mo nku tona dene kwatu wa magasa tudoni yo rade ya mama moni eduma pawaye sa wodon kwatu wa ma yen yen su ya di bon ye fuwe abenye wo mu chefa

Baba bi, we dey know am dey na so. Me so am na wa wa sorry eh. Wa wa tu me nyina na ni wo, ma me su dia matter.

0: nanwa wa somo somo hia o semwa ka o somo kwansi o somo ni tayi ko sada sai o somo se wani wa nyamba tofo na so yasua itu ni pra mi na so wa di moja pe mo asemi aso o ya tio wa di atio
1: eso
0: ya Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes

me fi ekuma mun sori no ya ni oti egu e kasa e fun me eni onye magba so da se bere jiwa ye yiwate jiwa se da jiwa kanfo hallelujah.